0: ni ake muni yi ho ni la ke miya da winya adwaro chen ko meni tu kere ni ko na ga penalty ko mi e ma do golo da ter mu ri ri maybe ko nga tu kere da iko bingo ko da tu kere do ami mom ke wa habura ni e ka te ya di ku meni giri no ad ni ta tari singa kun tinya ti ambari adon ni na tari kiri na de ni war tari Ira na tuari, tengok kuncinya tiap hari. Ira na ni tuari, tiap ini beri cara nak dikon.
1: Wakak buruk ni ada ni loki no diku.

0: Mi-a bit, spic fama, bun ma pe gic.
1: En ki come, en mai birka kuru neni, yub me mai nutin. Cheng para cha we chia bit, cha wa pao ya chel, miok cha wa dek me utiano. Yum twin king e chiro malaman. Kwa utiano kuman, we juli ki tok tich, ki yub me mai nutin. We ho peri piera boru ya bung.

0: Len Don Mia Beach, Speak Farmer, Don Mapiki.
1: All right, and then now we're ready for the 12 degree chen, ki lorange, le moron, maukarro, hati, ki la minwa liza gweng, kit manganen, haberge karmi, wachikede, nyeka sule, awachi, wabiberu ki, doctor, ma be a ki, new life international, wakwa tiki chaman, wabichera ti, wachawa dek, kwargi kware, a jol, doctor, foy bino.
2: Poi matek, omera, mega mega mere do speak, poi matek, luak duchu, pola papa, tituak ping duchu, may wunu tika when you ready to speak, a chalo morita wachibangu, mana beri chawa ber me anatiu karachel kere ko dini ne chaleni loko karachel kere lok mayot ko mana jole program me kana wonuti ya beru na tera gonya kere program duchu pa bile won karachel wa holego poi matek ko bawa bawa yin chuo poli lobi chuo na baba kere jama pola popat guni kere wandani te loj pa meri mena no tweri duchu gino longa yin ti lobo kan poi yino ba pini na ber kare duchu ni yo borra poi matek bi chawa ber tinin lo ba anati yam en wa jolo tieni ka bere man lo ba wa ye katu wa rom ka bene kar chi kare remoni lo ak ka pol la popata meti to peng duchu lo ba me gitika wuni program ni na tinin lo ba ya bi yet ki me ho be tuolo long kede me ye duchu wa gina wala ye kan ni gina ba do bet kere kar meni aye wa me o ko go bor pen wa gena yin ki kan ba kare duchu jamma pol inti ka ti kom ko wa e nyen kristo rotwa
1: amen
2: Lua kamati tuwa pinga pola popata nia Dr. Dennis Odon, Meneo Life International Medical Clinic, amati gulukana winyi radio. Kagwa puru bedu tiulimena machele winyi programa winyi radio karaduchana wacho bangu, bed inga radio mamegi chok, winyi radio programi ya gikimere, bed keri kare mela kwa nama chim, bed keri kare winyi radio meni yako kwa nama otia nonga ye. Awacho karaduchu dang buruni otia at Meneo Life International, bed otia atame tikit gulukan, tia konye matek butuwa pola popata mekaru kene nu yiniti ka kariye aida nyo watimoti ya kariye maka yiniti winyi program ikiti karu kene petu wala konyo yin kiken pini chawa ni guwa yiniti mabee eto watimoro tia maracha mamira konya ti kede chawa ni yora bee winyi naki ya giki mere wa kikonyi kede kodi dano na winyi radio luaka pola popata ala wachu kariboro duchu ni tuwa tia pol but berene ya mokan patwara wachu tuwa duche mengara chela chelo tia kakariye ngeo pega mamegi, ngeo pega meta yilu wati, ngeo pega ta yilu degoni, ngeo pega meta yilu chwari, gina pire teko birume kwa nyodani teke li otiat. Lokana loko kani anakweo kai wye wye wiridu pia nchawa merepe birube tutual, enta pire tekere me yini bini otiat, kai mironi angatut, nu wakeru yini machine wapimu pimduchu, wakwede pega matikumichi, waloko kara chelkiri, kukwena magoro metuwa mayini tika kari yetu chungye. Pia nakari kari yiro chiku yirika na chawa ni, nikuwa pega mwarti ya yilu watinyo yini kukuma bilo ghiye, hendu dokaro kende pere atuero lo ghiye, pe yini nyoye ni pe watiye duchu, hendu tituwe mwaga mea wingredi wa mapikiri girachu, mepola karikati ya mokan miru ya pe wil melo ghiye. Tini ni anabino bedo kere kare meja kwa straight away, karachi kere pega wingredi wa, ame tuwo, ame pola kare, kobe yu apola popat, ama bino wachuburu, matuwo ame we always say, venereal disease wingredi wa. Lua kamati tuwa pinga pola popat, ana ino tielo kani, watike de dul jo meti tengang kanono, magintika kuo kana cheke de permetu wame we are calling venereal disease, pikara lachi dul kumgi. Watike de lwaka pol, magintika kuo kana cheke de permetu wani kumgi, maginungeo. Aina metika kuo kede tuwa ni kuma mepengeo we ready udang tie. But gina pire teka mamiro ni ana keri we chawani. Hena yedi kache yini tika winyu radio, igina anabedu kede kare meloko kana lobe kede permetu woni, hama yini tika reye, digini temkana chikide tegoni, bini wadi atibirwati kara shelkeda. Lokum tuwo kandida winyu radio nyo tuwo manila sis, enabedu kede kare meloko ye chawani. Lokum permetu usiplisa winyu radio, hena binu loko ye chawani. Lokum permetu gonore ya nyo tuwo nyach, enana loko ye chawani. Lo compare we ready metu UTI nyo urinary tract infection habiru kere kare melo ye chawani donc ka kanu ke gene yini tika winy ready ye kache yini tika de permetu ni yini bere ka tu yi komi dang yin piri ke ni ngeo ko ni ni tu tu kandide tu tu simply tu tu gonore tu tu UTI bikara laj na chawani tu ni dak changi komi wingina loko kan winy kare ke ne gina na loko kan ni donc tie gudu yini chawani her no bikara laj yini tika longor yal piru ni tika re mateka mo kachi yin her no pe yang itu ni tikomi bereter dok radio mamegi ibi winyi gina loko kane duchu ka guru yin yo guru tini moro nu guru wati moro yini wati dano no bini wati adiri lok mena machele win radio ene ye ene jua pol penge ukitama tuwo ni kwa wakara chelkede. Mana na mirni pola kara chakara chikiri kitama tuwo ni kwa wakiri kumdara chele tuwa wakiri kumgatukene. Mea chele na waini tuwo ni kwa wakiri kumeburu. Sexually transmitted when ready you. Ina natalo kani watike de jua pol, hama tike de pego ikumdul kumgi, yini beri chome karkene tuwo tuwa na kwa no kani, kakaro kene yini watike de daga mapekeri yini kwa Yini beri daga matike de pego mekuda na kwa no kani kumi, kachi yini watike de chome pekeri yini kwa Lokmena Mario, kuli ne wine de waje karidu yini kobi le yo beche nyo bucket. Mane ina natalo kani watike de jua pola metika watike de kuli ni, unyo tika nungu kuli ni kumgi, ni beri le yo beche nyo bucket, hama gino tika kuo kere gang kanono. Mando family uke ne wengi tika nywene kere, itino na kajua adon wengi tika nywene kere pega me kuli ni kumi. Mea dek, kuli ne wine de ukobi le yo lantri nyo toilet, man kano kena makuli ni lang longa ya wine de yo, Mea ngwen kuri ni kobe wine de le changat, nyo kaluwa kwenye kalaj. Man kabere ma kuri ni kobe ye. Karo kene yini tike de kuri ni ya maipoa poenu ni kuri ni tiko miyato peni ya nkita maino kere. Kabere ma pigi tega mati komon, ama kuri ni nonge ye ene na nawashu kana wine radio. Don karo kene yini tituo yutuo mwari komikano no. Unyo tiki gimoga meti katime komikano weko yin peni ya nkache nyopere me kuri ni tiko mwinyopere. Winke kana don ana bino bere kere kare me chako loge ye. Bino me ya nyuta bere kere pega me kuni komi. Don kanyi ni bero daga moro kene metika winyo redi ukano no. Pola kare ana chako kere mon unyo nyira. Kakana yini tika kuwa ye kagina na logo kane gwakti yini tika rie. Gina pere teko bere me yini ya. Heka tebini otiat. Tebiru watike rewe pega me yini tika rie ni. Bere kere kare me choba winyo redi u. Mena machieli ini daga moro no ametika no karo kene yini tike de yilo me nyimi me muni ni ame nyimi me muni beru yil matek. Ipoe nu yin nyimi me muni kao kene onyo konyo yi onyo kukuma kono yini tika neno ne. Ma karo kene ka yini ngwenyo nyimi me muni ma onyi nang dhugu na kabor. Mano beru saye ne beru kede pega me kuri ni komi. Don kache unu kuri gini tia teme komi yin peti ni aye. Ngeni karo kene tuwaru beru siplis, tuwaru beru gonorea, tuwaru beru UTI, tuwaru beru pega me kandida ma yin tika rie. Pea tuwaru poke chawani. Karo kene yini cheri oli atkano wachini munu tuwo chilu. Karo kene cheri oli atkano wachini munu kandida. Hena naka chawani yini tweeting gini peti ya chang. Nyimi me muni putia manono. Mea rio. Beru lacha me wao yine wing radio. Yine ni tie ni tike de lacha me wao yine lebo la pola pupat. Hei na lata leo kani wa tike de kategori ya jome kati ya lach. Pola kare lacha me yini tila inuni lachi ni karo kene dong donya kwa meru beru wagi na meti la yuremu. Lacha donyi kuma yila mapeka me beru wanga tameti la yutut. Yine tika ni tiwinyo radio. Lacha me te donyi kumi lachi donyi matek beru wa pia moti ya tedikeno. Mana beru pega makuri ni tika kilikumi. Hero jin peti ni ayye. Karo kene yini beru kala yutut. Pienena natalo kande swoti kola kala inpons peda makuli karke no beri kere kare mecha moko duchu. Uwego yini beri kere kare mecha ku developing. Ino wani karo kare nge jiri beri kala yinaka tuta me beri kakati kumi. Mana beri pega makuli ni teke li kumi yin peti ni yang. Mea deka wing radio manki naramir ni yini nge. Karo kene natalo kande ni be pega me laj. Uwego yini chawe ne ti laj tere tere. Diche yini ti laj tiela para ma ipede nge unwa metike le pega ni kumi. Laj teko ne gida mire peri mire karo kwa mo yori kere wari lako. Pien karo kende na telo kani pega nung ti yu logo mamegi. Sekla samete yu logo kanu karo kende ti kede pega. Ama kudni tu kede pega kaya duchu. Uwega chawe ni lacha mi yini ti layo. Ipo inu ni ti laj diche nga tiela pol. Di wori yini ti laj tiela pol. Unu tika neno ja pol. Ma utia ketigu pira. Hame gitika la chede. Pien kondisyo ni nuchi agari kitana telo kere ni. Itero ni la chama yini tila itete eno chao kene petu warke lupere kumi. Heno karo kene ka urupalo logo ko. Madung la chate niki yin miro peri. Teki ri papi yini tuwaru la nyaki bao. Itia me yini tia ni danke chere ka la chkaro kene tono la chatona. Pede lao la choro me ata. Weo beru pega me kuni teke li kumi. Maka kana yini tika kuwa ye. Digne ka yini ti winyo radio. Gina natalo kukane kate kari kumi. Bini odi ata winyo radio. Lokmena mangwen. Nyo sain na mamiyo yini ngeo kwa niye nanatia kuoka ni anatike de pega me kuda me doktor telo kachawa ni ye koma. Ubedo loka matiyo nyo almamegi. Muna pula pupa nyo nyira matiyo winyo radio. E na yini tieni yin rekaitil watike de chuari burno pega moro pe komi. Hendi chawa ni anatelo kani yini tinu nga rema te kaitil watike de chuari burro. Pe nge unwa miyo wego yini tinu nga rema te kaitil wate burro. Icheri odi at kanorme umenyo pega matiyo nyo almamegi. Uwachini yini tike de pega metu wame tia doa edo kwa nyo li. Hendo yini tieni
3: ilole lebu duchimene ni tuwa mati onywele ni urwenyo. Jine ni tiye ni tike de pengelo kuma reme pengi ich. Icheri odiat kano wa ini pipi imotu pongke pengi. Henweko jine tinu nga rem ti matek pengi. Hen pengi ino kati rembedeba nga tamati inti atugiye. Gine bere katuge pengi kaname longe pengi bedeba nga tamati inti atugiye. Ichao kene kakele uye jiyo koke muli nutaka teka bedeba gina mati ukumwa yegwenye. Luak. Kache yiniti kondisyon atalo kukani. Ama yiniti kile pere onywel mamegi. Ichere uru wachini pere ti onyweli. Ama tu utia daoke dago onyweli. Karoke ni natalo kani katil wate buru. Naga remu donge na metika developing onywel mamegi. Onywel mamegi karoke ni tia kuruko. Ibeye pere ni. Harami take loki wiwu. It is not only HPV mo human papillomavirus virus. Ena metika contributing pere me ulcers. Wekburi betkiri karame nyaoke onywel mamegi. Wek buri in bekir kal mecha ko ruodu ke onywel ba ngata me babie kabu wedo cha ko ruodi onywel bala bie mom pange o ka kana ma yini chobie he ni chawa ne yini tinu mo pero kaiti wati ke de chori tinu nga remti ma teke onywel ma megi hala waju kan kare duchu niti tuo ke ne gire pekir ko pinke ta metwer ke tikere nu yini tinu nga remti ma teke ti wati ke de chori buru he da yin petere cha la gina pire te ne ni karo ke ni na tilo kani Woke kare mwana ma yini cheri ori ya toro Wechi ni tuwuru tu chamo nyweluko duchu. Henu tuwa mo chamo nyweluko duchu ni tido karuko kana pat. Ama kirme kunyidu nupere. Kado kwanyo nyweluma migi, nudu gina moro timi kumipere. Pien mwona pole inanatelo kichawe nango kwanyo nyweluki. Henu dong pien kuri ni ukari kumanyo tuwa ni ubore do ukari kumatek. Hon nyweluko kwanyini pedu ntiba angatama kwanyo nyweluere. Laga laga mwana ma intike de pere. Remo mati kumetiki rachel. Dungana tiyelo kidi yinorono. Yina may chawa ni fuli tiye po kwa nyo onyweli. Ama yin kati wati kiri chweri buriti nungo peko ti matere komi. Dige ni kwa yin kukwe nanati ye. Abino mi yina machima konyo yin. Muna pula me anatika treating peka mati onyweli gitu wata. Muna pula matika konyo gilo kumpeka me onyweli du wata. Yin kai mi dino kwa nyo onyweli ko yin girepe bini orian. Heri teki neno ni pwedi tida may ramo nyual. Wek onyweli nupo kwa nyo. Beni ori ya rabina nini kirame keti machine, hamito tichi kumi, paga mati ori wal mamegi, wabina ni kirame loro kwa duchu, chini ni pere mabe. Yatieme konyo yin, kakana ma yini tika kuwe ye, kire paga mati ori wal mamegi, yatieme lwenye kumpega metbo ora ti ori walino, wekini pere mabe. Pipi, mara meti keri ori ya tuwajini pipi itu ponke ori walino, anango mi ya remonyo lebo lutu chalaka laka peno. Bini ori arabina nini kirame clearing pipi ino ke komi. Wekini bini mabe, yini dako morno. Kakana ma yini tika winyi radio. Na machima nami yubori. Iti kere yorabe, ubikonyo yin. Lok, mena mabij. Yine ni tiye ni tike di kwedi ginara me tebe di kati nyimi me moni no. Atatara me beriba chak lukulo, batara me beriba chak lukulo bale. Ma ute kata me beriba tongwe na mbala ma ngwichi do pe miri komi. Jiri ti winyo radio. Kache yine ti kinjua me kwedi gini tika time komgi. Pe iti teer ni gino beri gina pire teg. Inenu kita me piri rem kara chelkede. Inenu kita me kati neno piro piri rem kara chelkede. Mana beru pega me kwedi ita kele komi. Weka chawa ni yena natelo kani. Wano tike di muna pola me chawa ni tike di pega lo kompi. Period. Handed a mental circle ticket a pair of pole mateka metugoro ke chawani ni be kurini. Yina me kati what? Yina me tini kami in end period. Yini no pair of tini. Karoke ni tikera rema teka me beri pieri. Remi karoke ni beri pini na dek. Remi karoke ni beri pini na rio. Makadu che mi richer in end period. Uke ruguma raj. Gina molu ni beta almost karoke ni tide straight. Uwe yini neno period duwe chele rio. Yine ni tieni neno period ya chaki duwe kere giki duwe. Neno period duwe morin de chal chabit ma chel chabit ma riowe iti kubu kere period. Mana bedo pega me kurita kele kumieta yin peni aye. Ngoweko yini neno period duwe chele rio. Dikine bini wari arabina wachi. Chin wa kere yini machini wachako nene kere metele lukte chere. Mea deke li nat line. Yine ni tieni neno rema makati kumi. Rema chola mpuru kwa mama gara chol chuch. Itamu ni ngoweko rema nita beri kati kumi. Hen rema mekato karuke ni bedo wachunya mbale. Yini ti winyo radio. Hana tia lukiri kan. Chawa ni yena nati lukikache yini ti condition ni. Habino me yena machim. Bini rati kede odiat. Mea dek in that line. Neno ni yena yini tieni. Itia kudung duwe rapol matek pede neno period. Remu mara makati kumachalo period pere. Duwe man binu karo. Duwe man binu karo, nina me period ma megi do loche ko pede nge ungu nina mire nenkere. Kaya neno period ninda para biche duwe ma bij. Hine no period ninda piara degno na me duwe ma bichel. Itama ningo amete time la ene period ma megi. Itama ningo amete time ala yumensu sakol. pego ti komi kakana yini ti ka kuoi anatie lo kakan me yaboi hena pire teke miri yini bini oriat kiri pega ma yini ti kere chewa neno kireme konyo yini yini kwari ngatono lokana logo kani ana loka chalo me miti ngatoro kikena me tika winyu radio ni angina anatie loko kani yini me karke ni tieni Remanan kati komi kato ni karmene no piru di mwagi neno kani ina chele chel. Neno kadwe piru di chel la kenda nga monu tigika manono. Pe niyang wata teme komi, diri anatie, bini odja tibirwa tikeda, pera ma yini tika nywe nekede woko, ya teme konyi. Wabi neno ni yini chako neno piru, wamiru neno ni remata kati koma cholo wa joho, wamine ni yini neno piru duwe chele chel. Utum, lok menyu ala wing radio. Ana logo lo kikan kare duchu ni kache yini tike de nyari moro kanono unyo yini daga mo na metika winyo radio nyual pe komi karo keni na natie lo kani kongdang gingire nyuala tina ora chel tie kweni nyuala tina rio tie heri do dogo uge chawa ni baldong tie nyual do pe komi pede de ngeonga miri ti wetu chungko pe wek we chung pego ni tie e na natie lo kani kwe chan ngeye widuok cheni ginana logo kani ka pega na logo kani tika time komi ngeoko ni gine teke lo nywala peko monopole matek monopole chawe ni pete nywala ni beye pego me kuli na megenu rii kere komgi pien me achele na natie lo kani karoke ni kuli ni warbiri kere karo me developing what you call fibro duke komi me tuo ni fibro di karoke no doye line mo chere ni uwega chawe ni na natie lo kani monopole tike de fibro da petika ngeye gini hena polo baro fibro di mamegi hena ka chawe ni nywal pe kome pien gino urredo line mo chere ko karido yini lwate kere cho ginara matime kome pere aketo ni teki tike de remora me beri laburi tunga chamo nyo chuch hama laburi tunga chamo nyo chuch kaya beri bagina makudi tia chamo ne ngeoko ni karoke ni kakuri niti kome yini tika developing what we call fibroid mea rio yindo nywal pe kome pien tuwo tuwo ni pikara lach Peko tiki na mulu ni sedimentation rate me in that line, watiki the sector sa pulle makuri ni baloko, wega chawa ni yene yini tieni neno na enywa la peni, kaida tiri watiki the chweni wini en des that, chipam nuti kabiru katu wa man loke yod ko miri winya be, yina meka tiri watiki the dungi, inuuni spam biru katu ko wako biru katu ko wako nywa dang peko mino, peko tie, kakana ma yini tiki

tigane bini or yar yateretie umi yara moye ke yara mara ko duchu yatitime wo cleaning peko no ko duchi komi yini bibere mabe wenti new life international pe chalo kare ni no pira degno don tuo moro pe komi kade kuno bare nyu peko baro yin yin bini or yat yat me konyo yin tie loko ke na mamir ni ana lokano beru pega me dano tika nyuene kiri kome pikara lacho me ana mir ni lokan ubero pega me tuo ame ana telo ye kan tuo candid tuo win radio tuo alsas luak lok me alsas ante kati yamo kan wi pe wil kache yini ngeo ni yini ne tiene ti tuo yo alsas ba digne bini odi arbir wat kara chel keda yat me treating alsas one to kill a new life international chabit kere chabit nang luak kameti ka tichi kere pero kere yat tika nunga game pero ge lok me alsas ana ti lok kan ne ka yini ti kere pero me tuo alsas ama yini ti ka nywe ne kere kanono ama yini ti ka tuo itu alsas kanono na re yini tuo do mo rapira rio itu do mo rapa pinti joke ne kata bini odi adu mi cha denu gal winyi peyon dokta tuo no ri ko mo rapira rio ko mono alsas dang chang dokta a penyi nu dalte a penyi kede. Barana waje ni amina nyo mina ben mot. Gina pire te karati mu kan mi a chel me pimu type alsas na mitunge yuko. Me a ria mire neno kita alsas ni urie kere komi. Me a deka mire neno stage ngo a yinde tika developing kere peko me alsas ni komu tom. Ye wega na kit yati komi pit nino pira ngwen nono. Hamiti ana wachi ni alsas chang. But noti kondisu nana ketu kanu nyo chamo kame miri yini wari cham. Wek matching kere yata manate keti komi. Ngo a wego alsas ni pe chang. Don't want to take it to win it, taking you to get a permit to Alsace. I made a chow and a two boy, my take, a moyo yen yin me Alsace, a me pair watching ye can de tiro go do you, and a chow and a la la more pay comi, yin put it here, reme Alsace, Kirachel, when your radio canabe. Lua kapuna pupata na biru kapun you can carry duty ni alsas kune pol. Watike de alsas me pola kare jopingi on uni gas to alsas. Amaka yini cherry or yatu wajini tike de perme gastritis. Me a rio watike de alsas molu ni peptic calcers. Ame pol la kare jo pengeo. Ame kar kenke wuri pimu alsas chui ni PUD. Me a deke win ready watike de perme alsas molu ni stomach calcers. Ame jo a pol ma tek tika nywe nekere. Watike de diudi ni alsas ame jo a pol tika nywe nekere. But gina madano nge chawani. Ena ye ni alsas kai neno yi rem utum. Ame takere wi. Ni alsas kuone pol dang alsas tika nyute kom dane level la pol la popat kong dunga tamatike de gastro alsas nuutike de paramete yele dul koma paru yang wentuchu ngatamatike de peptic calcers yubere kome dunga yele yele paru ya riedul komi ngatatike de pep duodeno alsas yube kome nungu peka bira mete yele dul komi ngatatike de stomach calcers yube kome nungu peka bichela mete yele dul komi don ka yini keru kanibiru karema mati yini birwenyo kwa enendyo amati ke loko mabara which alsas tekelo nen jo mati ke pere korgi alsas tekelo nen jo me leer kom gi rema rema alsas tekelo nen jo ma yigi rema rema alsas tekelo nen jo ma yigi ponko alsas tekelo nen jo ma kom gi kurko alsas tekelo nen jo mati ke bua ta ero yini ke rugani alsas beruka gina ma reme yidano man pebe Don't wanna take a look, can I take a yabuwine? Ni kache yini ngeo ni tituo ituo alsas. Ame gira ngeo ni yin pe ngeo type alsas ngwa yini tika tuo yo. Ame ana binu lokani, teka nyutora na wajo kana metati mekumi. Yini ngeo kwa ni gini tika nyueno yin. Digini ana tigulo mina. Digini ana tigulo mina. Bini odi ya debiruwa tikere wakonen kire mekonyi. Yata wano tika tikere New Life International. Me treating alsas bat kire yina ma yini beru kamwanyo nuduchu. Mera kiri wikitono. Me a chiel, a chako kere loko ma reme yich. Lua kapola pupat, ena do ngini ngeo bida reme yich, ame kao chaka yi rem kere woko. Ma yi rema me chawane yin pe chamo ranka, pe chamo la pena, pe chamo guana, yin pe chamo la yata, kono pe maro soda, kono yin pe chamo ngo, kono pe chamo chukari, kono pe timo ngono. Ama yini ngeo ni yi rem woko, ame kao chaka kumi, gini miroti kugubi kumi, tijoke na meka yigo chako rem, ineo do mbapo biruping, ame takiriwi, Me a chelli ni uber kwa ni booti yi. Eno buwara mati yi ni pengi uku kwenye tiye. Ngeo kwa ni karuke ni booti yi china tino yo china don. Me a reo yi ngeo kwa ni karuke ni tike ni buwara mati yi uricho. Ama ina natelo kani. Yini tika nywende kano merigiri. Yini ngeo kwa ni alsas tiye. Ngeo kwa na rem ti komi. Eno pengi uku kwenye buwara tiye komi. Pengi ule wole buwari kita mati komi kede. Digini bini odiat. Ami taket kunga reme yi chwara ma yini tika kari ya tek woko. Ama yi rem kere woko. Ama idu ge.